san massage unu fonu ni na ano no so so wo ho ano we mi ano no se nso bi so fremu ba na nso ni nye nso papa.